Poso Jawi dinten menika Senin setunggal Juni 2026 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, Kabupaten Lumajang menika nedahaken kesugihan potensi daerah ingkang boten namung asalipun saking asil panen nanging ugi saking perkawis ingkang salaminipun asring dipunanggep boten gadah aji. Wonten ing setengahing kathahipun produksi pisang Mas Kirana saha pisang Agung Semeru, wonten kalodhangan ageng ingkang saged nyengkuyung inovasi wonten ing babagan kesehatan, panganan dumugi industri bioteknologi. Salam ini pun pirang-pirang warso menika kulit pisang asring dados limbah ingkang boten kaoptimalaken panggenenipun. Nanging pawontening penelitian ingkang paling enggal menika nedahaken mbok bilih perangan woh ingkang asring kabucal menika saestu ngandut senyawa aktif ingkang gadah potensi kagem dipun ginakaken dados bahan baku produk kesehatan saha farmasi. Panggihipun penelitian menika kaandharaken dening Dwi Nur Rihmasari saha David Christian Susilo lumantar uji fitokimia piyambakipun manggihaken mbok bilih kulit pisang Mas Kirana ngandut senyawa fenol, saponin saha terpen. Dene kulit pisang Agung Semeru nggadah kapundhut kandutan ingkang langkung maneka warna inggih menika fenol, terpen, saponin saha alkaloid. Senyawa-senyawa alami menika dipun mangertosi gadhah aktivitas antimikroba ingkang saged nyegah tuwuhing bakteri saha jamur. Saponin upaminipun nyambut damel kanthi ngrusak membran sel mikroba. Dene alkaloid ngganggu proses pembentukan tembok sel bakteri. Wonten ing sisih sanesipun fenol nggadhah peran kagem ngalangi sistem metabolisme penting ingkang dipunbetahaken dening mikroorganisme kagem lestantun. Potensi menika mbikak kalodhangan ageng kagem ngembangaken ekstrak kulit pisang dados bahan dasar produksi kesehatan. Wiwit saking obat penyakit kulit, bahan antivirus dumugi penelitian anti kanker ingkang wonten ing masa ngajeng.

0: Lagi terlaris
1: gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Barokatuh, sugeng siang para sederek, sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun, mugi-mugi para sederek dipun paringi sehat, selamat sentosa, dipun paringi rejeki ingkang kathah.

kencu. Buri-buri dah tak nong lembreng ngono deh. Salah ngrembak deh gandol ngono deh. Koyo mak koyo PT ayanen aku sampean. Pak. Duh sing kendang iku sampean pun rabi nggih. Karuan iki panen sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuan. Ngeten dik, sakjane nek tak lele-lele iku rupane Joko tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo tadi bojone sing gelem, dak kira gelem. Tadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang muring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon aja lepon hati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Yo kene-kene ge Joko omay aku sepi boleh. Yo nopo deh, wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ru turu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho boten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kale kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk memean dek kawate gitar iku lho dek bareng kula ndelok tabuan teko doan ono walang kekek cek enake tak pas nombek kopete gulu cek enake dek aduh iso mak tiba mak jedar ngono aduh dek enak temen aja nih lego dek gak lego mana dek wis enak mari dek dah macem-macem gini tabuan nih. Ono sing kaya lempeng iki apa iki? Ono sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ono kaya cithakan apem iku. Enak deh nek slametan kula nyilingi ta menyithak apem dulu. Duh ngoten sik enten sing gedhe male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuke tok tung. Dola aneh nggih, wong aneh nggih wong besi kok saged muni ngoten ta melengidung lho. Kula cek nggo umune temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngeten, Dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-merem ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gandelo Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg dik. Masih kula langge ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu dik, cek akeh lho ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu dik. Dik. Liane kulo wau ditabui gong cili-cili bareng kulo sing metu ditabui sing gede. Kok ro nek kulo niki seneng sing gede ta ngoten. Pancen sem anyane ngeten dik sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kulo cili gepeng nggih ditabui gentel tho kulo. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede dek gempal aduh selebole nututi dalan wah. Kayak gong gede ae panjang enak dek kok tadi bojone tukang ngegong ya apa wong tabu ae sama tun gede mboten seger male wong nabu ae arang-arang tapi ini bareng nabu muni mak ngor iso lega ngono sawangane dek.
Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dek nggih, nek kula mboten enak jo dilokno, aku dileren mbek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya dek, mulai dek. Ayo, ayo.